se anuste ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus uricet sub tecum meum, sed tantum dipergo et sanabit anima mea.